Joka ala joka ala ngit ma sule valle yu galwa kata na ke kangi tuk 1-888-896-4135 Joka ala ni 979-6151 kana tau loke lau tilo niuk. Pasal luka jana kulu lau makana tau lunga ne ane tweet na ke shukini ni api si latani. Ami swa lau lau tweet kubena lau tuinu katigi katigi tita kulu.

0: Dus als zijn ik de kolomat wat er wij. Kina wil in een kilogram loten. Ik. Dus als zijn we maar doen, dus als ik zeg, als ik geen dan logo. Ah, kijk eens hoe niemand die taak wil gaan jagen. Wat er wij ook al is, maar je gaat kan het toch bijvoorbeeld met account achtingen maar dat ook al uit die land niet goed gezien is. Kan je zien jok? Kinau willen na kilo gaan al lotet. Sorry, laat dus toch zo ongel. Dus toch zo de retenleer toch hij. Kinu is dat ja, gezien. Daar ik ook al jagen dit. Maar dan mag ik toen ik. Kini lang me met elkaar dit laat dit lukt. Lang in die thema over die ene probleem. Maar kina over na kilo halen ben. Hallo.
1: Hallo.
0: Hi. Ulakun.
1: Ulakun.
0: Ulakun.
1: Ulakun. Ulakun. Ulakun. Ulakun. Ulakun. Ulakun. Ulakun. Ulakun. Ulakun. Ulakun. Ulakun. Ulakun. Ulakun.
0: Hey, ik heb het niet te doen. Ik
1: Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk